0: Cheikh Diagne Ndiaye golle ma jodi pewi kanko wadantuno en kabruji jajje demgal faraysi do RSI to bangé karalagal hedi ton ko Mokhtar Sar e wondude sohna Thiaba Cheikh ton to chaîne nationale woni ton ko hono mo ganduda ko yesa ande ko gilmon sel mon El Hadj Omar Barkabal ton to chaîne nationale woni ton ko ganjop eden pudoro kabruji men e baccalauréa hitan winadi deno gasse djegom office de bac kambe non kadi wonno nokku do ganduda kadi ko ton tigi hono ben be ganduda ko kandidaji e be ganda wurdube e ngakkere terde woni handicapé en ngonno jagorgal kalfinangal jangde tawnde e wittoji kanko non o toski makam e der yamobe e kawgel hitandi kande en on fewi wadi ko hesdi kanko Boubacar Camara o yillima e der centreji subakando kadi holliti wonde non kadi ha joni peje e ngam nannude baccalauréat o wala hutorade e kutorde gande kesden wi digitalisation nani e lawol modjul to luga ko be ujunnaje jeedi do e temedde nayo yamobe e tawi ko der region diwano kala eden ba wiide e der temder kala chapande jeegom be ko rewbe baccalauréat o non fuddima kala e der diwano kala e wiide e cukko gouverneur o yenne kalfinado kala ko fati e bamtare kanko non o yehino omo ye wonduno e ben be ganda ko ardibe jangde e gondi e der centreji di en e subakando ha joni ko fati e kawgel baccalauréat o non fuddima e subakando to seju teskuyo non wonande e jodanibe ton lamungu e kalfinabe jangde diwano be mbadi jillu no be ngoy wadde hitande kala ton to nokku mo ganduda ko jiri tongode 1304 e 1305 gondo e der commune mo seju academy o non teska makam ken wona jamobe ujunaje njoy e tem dre sapo go be petit e centreji sapo e joy to bangé kawgel baccalauréat o fuddi ma kanyum ne e subakando to fatika ko be ujunaje sapo e temedde jeedi do chapande jena e go candidat tawi non be petit ko hono jiriji chapande tati jeedidi kambe non mabbe mbaw wadde e kawgel mabbe e taw ko sifa mojjo e wiide cukko gouverneur kalfinado bamtare Dominique Kumba Ndofen Diouf o holliti non to bangé kutorde wala ni e denka kisal non yettama hen no fewi ha kawgel o wawayade no hanirta ni en musibe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dowla Senegal ko dido karbruji min tonga non do RSI Radio Senegal International 92.5 tatal hakulde de do karallagal ko Mokhtar Sar e wonde sohna Thiaba Cheikh ton to chaîne nationale woni ton ko ganduda ko ngagne job 95.7 chaîne nationale e yesande ko gidmon sen mon El Hadj Omar Barkabal boyta Houssène Dianka kam ko arate demgal sonik bandrabe on jaram
1: Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
2: Terinkano maremo owa bansu kunyini tondi jamu Thiaba Cheikh do Mokhtar Sar do ajaratu Marie Claire Sen yano dangani sawake nga khibare mpo anankuna humbe gatengana kata baccalauréat ke exama ida jwapa linki trata ke guna nukwegini Senegal kutu kusu nukonga ida konanti office di bak ida yirgi sine ke guna farakundu koro dabari na centre dabari kuna kudo kandidanu biyono gani juku nuntonga ministre bega sikuro karankoru kukibare mbatenga ado recherche innovation adi delegation kuna idaga nukubigeni dinguro dantanto bauni soba ke guna ke ministro Boubacar Camara agara santru nubenu batu guna ara konanti humbe gatengana kata baccalauréat ke examen kuna idawa me ara konanti idawa me kuna kudo surmadu kurumbo benu gado ega akili digitalization baccalauréat ke guna ina dabari harbi otoko baccalauréat ke examen kuna nukubigeni luga banenga iwatengana kata ujunu nyeri ado kamus nakati kandida kudo kutie ke sunokonga ida konan tangana kame kandida utu nokosu kuna nokobie geni luga kutie mbanenga tandume ke kuna yakanu nyane lenki soba ke kuna ida juapa serebe geni adjoint au gouverneur aga sikiro development araga trendu dabare centre d'entente nokonga da konan tigara kebe wari kuna e haqlen tago aga tengana kata baccalauréat ke karanga harbi o toko baccalauréat ke examen kuna nokobe gene sejo khabanga lenki soba ke kuna ida jopa serebenu ga sikiro baccalauréat ke krosinden khibare mbatenga kutie ke nokonga ida konanti ida tournen dabari kuna nokobe gene jure 1304 ado 1305 nokobe gene kem komina sejo bananga academy ke kuna ida konanti sejo kutie ke kuna humbe ga tengana kata ujunu karage ado kamedo kandidanu tamido bane kunyana kenkara nokobe gene fatiha banenga kandidanu benu gara jopa kutie kenokonga iwa tengana kata ujunu tame ado kamunyeri do tankabe ado kandida bane academy bega nwanga aga sikiro karangi ke khibare mbatenga ira konanti idi takande tanji kedo jirunu nyeri nokonga lenke kwa ira konanti serebegane adjoint gouverneur aga ni Dominique Kumba Ndofen Diouf ara konanti da moko gemundu ncho dabare aga tengana kata sakhiro ke karanga ado ime ona khibaru kunyamanti humbe ga tengana kata tampilero centre nutumi etat civil moderne kudo sare kaitunu ko khibare mbatenga ado ujine do kamu hilli ordinateur do ujine imprimant ira kenya wuto kuna kudo lenke kwata hoga tengana kata centre nu benu ga sekuro sare kaitunu ko khibare mbatenga ina hayiga i sembindin mokobe ado surmadu kurumbo beno e gaqille fiche national d'identité biométrique kudo lenke kwata kem projet kuna ina kataro no centre nu kuno konga akal sun kuna watengana kata tampile ado milionu sege oro inyo european kuna yandi demandenkine aga tengana kata kenka palenga kube ido senegal jamani kuna igara wutu mena kanga trinkaru marim lenke kibaru nukwae chaba seka ado matar sar do ajarato mari keler sena yanyo dangani sawa kanga kata kani kuna masali mata sar gari ana khibaru tananu kinyanda khaye serer nkanne
3: jokkandela bax ousenu janka no yegnit ke dawni togona na soninke simna fop garka fanun no yegnit ke jegna chabasek oten faruno chalel kano machina ayon ten fa mariclaire sen fi ngandeki etit kandek fa baccalauréat fi andone afere na saxle nena khaye koy sax ajega centre fa andone oten fi yane we nanyo wa fo ngarana we ne ko ende fo andone ka dambianel ma dambi tika examen fene kel fa fe dox na ke khotna na changale fa changnale ten koy anitay dal wene andone ka jeg ngara nak ande fa andone ka damayten Boubacar Camara ten koy sax no khapla ganena ngesne khaye ajega khapign khamay kho andone aret amagata anitay dal are fa pignon ka andone sax ka machine ke yon na fo jamano ambiel anjalel ten ken koy ta anitay dal no khaple ke o wayange nok na ten o ndargin i mof ka i madgarek no ken andone o ten refu baccalauréat fe na panla na luga koy o det lo xangan ke refna ke na fiya no xey na chuni betu dikka don na temet xarben na hik na panla na luga o det lo xangan koy sax no temet fe xarben bet foleng fe den defu rewwe ke ne ko refti ando na sax ne nangas ne xaye anita yo edal fopo xeda nya ja ne dambuktu na taref no falay xey ka ando na ten defa dugale na gouverneur den no xaple ke koy kel fake anita edal andet a no xa piñax ando na ten defu me mbobne ambi ta baccalauréat fa maga I mbaftanga maga rek bo fandik no yeg nit ke na baccalauréat fe I madka det meres nana panala na seju faga sax kel fake ndefit na maga den koy anita yo edal ne dambi tan no xido lu refna ambian ya mandet an no jiri juni fa temed tadika donna na hek bonno jiri juni fa donna temed tadik fo betik na panala na seju da anite dal we andone den defu we na biya maga o xeyrefa chuni betik ka donna harba khay fo temed chuni betik ka donna temed fo harba khay fo leng no win we ne ko ande fa andone no ecole mbala centre harba khay fo betik o den dal asire ngir dambi ken andone ten defu ndada tirne e mbaftanga me ref na na seju re khad indet me ref na na panala na fatik ma gana fatik ka fadna chuni kharba khay ka donna te med karben betu dik fo karben betu ne fo leng o den def andone o den nambiyan den def koy wandone ka da la sel no jiri karben tadik ka donna betu dik ngir dal damba gonde fitna mujitna fo na khalitna ken koy taref no falay khay ka donne ten def du galena gouverneur fe taref a dominique kumbando fe njou fe andone sax anitaye ku andone ka tawar no examen ken dal nan kas ne khay ande fo andone ange no khan ngir danjek tin ne dambuktu na na panala na fatik I mbaftanga me refna na fatik rek I mbalakit ka foke ka andone ka taref karben dik fo bet fo leng no kha pinya kha andone o den bare o njalatin dande fa pinya kha na njaltel ke refna akay tori mel ndayit ndaye maga ka fadna machine temed fo karben dik ande fo andone o den chorte fo machine lakas ka andone khan damba go ndam lo khaten ken ko refti andone khan ta jega deno jirign lol no ke hotna na chalel kana kayto rimelake o det lo xangan sax malne fokatna sax hakena gila sax o den def andone den bokatu dole den bo abek ten ka fadna khalis fanduba fa andone million carbon dik ka donna carbon betu tadik na khalis fanduba bo taref ko ti andone sax no xaple ka anite ambuga dal ke na ref ka jotna nda yit chalelum ande fo andone jeggate xatikan xalen kam sax le yaga fogole ke kere du yeg nit ka andone ten jeggum ka wa umo dala na nun no ñu xrolé salissaru maska nun fa hadisi seta garit no yek nit keta jeg nana mandeng fogole jam fa nun
4: jokanjel par par salissar salam alaykum badi man ning ko nak may lalo mbana la ki bar di wato felatita radio senegal te bi juillet carotili tan saba 2026 o cho kono kayten don kan kabi memo ate senegal be konati memo ate baccalauréati wole be ke kanga da folota bi da fakata sibito kan kayten don ko memo ministre enseignement supérieur ti boubacara camara an kabi atata ate centre examen d'antantonie somandala kayten don kan kabi a sewoto fanfan kolbe ataka nyaminto barfanani tan ko ka foko dron ko nyato ilaftalok mimu ate bagoti ka digitaliser ndi ka tambe machine ma fiona ay ko bo kanne adum fanay ku ko ta jamala ta ka kafu karawne karandiro la fanato ti fo examen nin karan se nyonno nyaminto kulo miyalan ko senegal be la federal birin ko manto mimu luga fananti o fana han kabi candidat miyalan ko bijeto dron ko min siata candidat wili warawlati ka itindun ko ate zone de ate hankabi kemo keme mo min sera mo taworoti mi musunguto la fanato ti seo keto fanato ti barfana luga da mantin senegal be fanan kono korsiro keto ko kafu ko dron ko kemo keme min seta taworoti wo be mu candidat musoleti wole atena hanen ministre au fond seo ta kola hankabi ka musolo nyori e karanke barfanan ke karandi scientifico la fanato ti ate gouverneur bi an ko abe fatika adjoint gouverneur seo ta fanfan ko bebe deroulé ne han kabi mbadi kol mbadi manin kol na kam moy la no bota jinga ta seju fananka kay tan jonko ni so mandala te han kabi administration la fanato ti ecole take jury 1304 ni 1305 mimbe seju commune kono o fananke ni tan ko ka fuko dro han kabi mimu candidat ti dron ko e bakke kanne kende ke raison de seju candidat wili lulu nin kemening tan anin kili kula mi yalan ko seju je fanfan ate centre temps ani lulu mbadi manin kol na kam moylalo memu ate centre temps tanni woro kontoti memu etat civiloti yolo ta han kabi ka lo coordinateur wili kilen ke mafrata ka dundi jetu ani imprimante wili kilen konto mi yalan ko programme d'appui de renforcement du système informatique han kabi na etat civil memu kayto wulu kayto ti ni mo fata kayto fokata mariage kayto kan ke bede day nyonno nyamin to bare be la firne ko kayten ko senegal banko kan mu han kabi kaito lo kote ay mol batandi bakele fanfan o batandi ro kono na manke kaito betiata wala man betia bete mun bulo koni te mun tamati ibo kalon fonin kar kabi sordaso ya jube asalon ko kafo ko kaito kendo man trete bul do vijeto e kele wulu kaito tale ka wafe ka di do la kulo mialon ko bi man sakunda rafto be bojeto wala yaten han kabi mi mu projeti ka lancer ate milliard ate Willi morning say milliard morning say euro la fanato ti 28 million milliard d'euro kaiten donko union européenne yoro ta ka bondi ka landi tableau kan mi mu han kabi état civiloti ka makoro ko la fanato ti fo sénégal sabo ning mantoro to katun ka han ninan fon candidat dol bi jetol mi yalon ko imam baccalauréat ka katun ko la extrait naissance o ya sikala ka di la ka sikaka di dol ko lo mi yalon ko dron ko bi man sakunal tala ko ta ka kunfa ay bojeto badi maninkol na kamuela nyina mona banko ke baroti ngamina talna albadi ma chaba sek jemela cabine technique marie claire sen wole be yate sen national almanti nyankuna kairo la sehu badiol
5: fana bi chole si se mandi mburi sumti de biara bi chama ngam sen fimo du wadous frasa mafte ko musa mendi madaba sante gimur nyang makke tulam te dim gojuma fchati ta radio senegal international hawo nyang ngal te wew gi abag mang bi nyang mayal mbomo te din senegal we matone ngi mo hurnya bi nino ndun tangin mo bi mabbi midindani bi nyane fite ndangma be paggi bi giyanuma minis ma hurnya yeme bi nyafi ndeng ma babtum bo putin dankaran ko am te din senegal he madu binam bi bitaya bi nyam bungi bi ma hurnya mom mu bi ala wi bagwe ma am te din senegal ma hina abubakar kamara ma binam bi ma hurnya tonan ngalak demi lu fuwam bo dakar wombo samindi ato kase ngaba sa hurnya ma bi gini gelma get nanya gelma ginan gi ma hurnya ma be san wew gi gelndan wi lu bonche ndiwe ma antuma hajuma bag wad ma ma bantigna hatide ndin jaccani utongin mo a porning luga gobele ede beg tu binino songom binyang gidi facion ko dangi kemik tahla bigima hurnya a raison on duba bigima yalni wi bagwema ndige mino no chot monjimi facion on duba beki binin we madu ginan mo hurnya bebe sanan nyangala mag duba dus hina e madong tum bo gouverneur e lugama toni abita e gwelma gima hurnya bial gendan wi lu bonche we madu ginan mo hurnya we mo togi mo hurnya usummatin dani alufombo agraimo hurnya kemegi aitou ntedin lugama aksantrigem ndiwe antuma hajuma bantona nseju edi fana bek fana gelma bialki alufu ambo ginange mo hurnya mondu tangin mom njalma bingi nyoya ba mam binyang na lam mabgima meset na lam hidma ndin jachan ni flema tek ba mafana yata ngalama bito bito labre sambi ngin jalma gelma yal ninga ba bitona bi thaya seju mafana gelma gigi mo hurnya gel ndan wilu ponche hidma resion ngondu badus ya mo ndi njachan ni ungin mo angalang gujur sibi ba bignyabo ziri ndin jachan ya mo 1304 data na 1305 be kek gi mo hunne kek tulu af commune sejo mako modi adibiket nanyam wi sejo mo ndun to ngin mo sungum binyang gili chief kemeng bi kimmin ga hala wada bi mo hurnya mo babu hol ak ngala chimmin ngi chief babe nyabo centre ge examama ge kek gi mo hunne kek tulu afi ndedi sejo fam biara bi jamanga sefu mo do simbara taba chaba sek gi meng binyang gi ne babe patab glad mabu lu bonjang toron sentiment do biamba ma segun chama en ando min teke nyabam bi tinu sumte na te ferma
6: Sport, info, culture, société, économie, éducation.
7: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.